poodek fäk. Soo muusi laat ma kelge, sodi trillor hajat ma selga. Torum hense viises kaert, auda mussi kanda kaert. Toa fjordle, tort an shoppa, selta gläsle, to an schluck. Halle, lass dich doch et foppa, weiss mir naute an weie zruck.